آپ سن رہے ہیں قادر غلام مصطفیٰ اور مرتضیٰ غلام مصطفیٰ کی آواز میں شوکت علی کا لکھا گیت، سنگیت بد کیا ہے اے آر رحمان نے، اور فلم کا نام ہے فضا۔